0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Flera hundra flygpassagerare har måttat övernatta på Bergen lufthavn Flesland i natt. Röde Kors och Avinor delte igår kväll ut tepper och fältsänger till resande som inte känt sig vidare från Bergen på grund av flyg i lejarstrejken. Hotellet i Bergen är fullbokat, det skriver Bergensavisen. Två av de som blev värande på flygplatsen i natt är Georgia och Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets. I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully, we can find a flight back to Copenhagen.
0: Och några har valt att öppna hemmen sin för de som inte kom sig på hotell. Ingrid Johanne Stornes tog emot en italiensk barnfamilj.
3: Mig och min man bara följt att vi må bara hjälpa. Alltså, vi har ett rum, så vi har, alltså, ja, vi må bara hjälpa.
0: Och det ser det ut som det blir nya möten mellan parterna i flyglärarstrejken med det första. Utifrån kontakter med dig är värderingen att det inte är grundlag för nya möten nu, sa riksmäklare Mats Ruland igår. Denna vecka har tusenvis av spänta skoleelever startat i första klasse, och i år möter många en skola med mer lek och mindre skärm. Lärare Siv Karlsson menar att förstaklassingarna får en bättre skolekvardag med mer leking.
4: De kullene som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Er det noe du savner på skolen?
7: Ikke så mye.
5: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
8: Noe senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Reporter her, Johanna Hauge. Styresmakten i den sentralafrikanske republik har stängt en guldgruva efter att över 100 människor mistade liv i en kollaps tidigare denna vecka. Gruva var egentligen stängt då också, men flera hade olovligt hållit fram och grave efter guld. Gruvolyckor sker med jämna mellanrum i det mineralrika landet, där stora delar av befolkningen är avhängiga av gruvedrift för att livnära sig. Arbetare har ofta lite säkerhetsutstyr, samstundes som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det var en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista i den andre sluttspillturneringen på PGA-toren, der Hovland endte på 23. plass og Reitan helt ned på 33. plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

locket att köra på säcken med öjne locket. Nu hanna på ratten, ha öjne locket. Ha öjne locket, ha öjne locket. Passa på med mamma, ha öjne locket att köra på säcken med öjne locket. Nu hanna på ratten, ha öjne locket.

0: Odd Nordstoga. En sång som finns här i ni timmen med Silje och Olav. Vi måste snacka lite strejk, Silje, och vi måste snacka om vardagshelter.
1: Ja.
0: För det är ju en strejk där ute. Flygledarna är i strejk. Det betyder att flest land har varit stängt. Det har Gardermoen också. Det är många som har övernattat på disse disse flygplatserna. Och i Bergen så var det alltså flera som kom till flygplatsen för att tillby övernattning hemma hos dem.
1: Det syns jag är alltså helt fantastisk.
0: Ja. Men det jag lurer på, det har jag inte läst saken. Var det många som tackat ja?
1: Ja, det var alltså det jag så det här var på nyheten igår. Här är det en italiensk familj som då drog hem till Ingrid Johanne Stornes. Hon Ingrid Johanne, hon har sett på nyheten. Nu är det kris, luftrummet är stängt. 300 människor ska övernatta på Flesland på flatsänger och eventuellt runt omkring på såna hare stolar. Jag drar ner. Och spör om någon har lust till att ligga i mitt jag har ett sovrum ledigt.
0: Ja, det är så bra Ingrid Johanne och hon är akkurat en sån person vet du, som ska göra det här.
1: Ja.
0: För jag måste helt ärligt inrömma att jag har sett nog skräckfilmer till att jag kanske inte ville tacka ja.
1: Men du det?
0: Ja, men jag menar det och speciellt hvis det är en fyr sån som mig som hade kommit på flygplatsen. Hvis jeg hadde vært der alene uten familien min, og sagt, det noen som har lyst til å overnatte hjemme hos meg i natt da? Jeg altså, tror jeg hadde takket nei.
1: Jeg vet ikke helt hvordan du tror du fremstår, Olav. Men spesielt skummel, det du ikke.
0: Nei, ikke det.
1: Nei. Goslig med skjegg og stort smil. Og, altså, jeg kan ikke se for meg at noen skulle tenke sånn, her er det noe. Nei, jeg vet ikke. Altså, det denne saken ga til meg, det var virkelig, det var en sånn påminner om at når ting skjer, når det er kriser, sånn som det har vært for mange av de her som har blitt sittende fast på flyplassen, så er det faktisk mulig for oss alle å tenke, hva kan jeg bidra med inn i denne situasjonen?
0: Ja.
1: Fordi i går så, jeg ble så overrasket, og det grunnen til det er jo at jeg tror ikke jeg selv hadde gjort det, fordi jeg hadde ikke tenkt det, at det var mulig. Fordi man tenker at her er det vel noen myndigheter eller noen Avinor eller...
0: Dette er ikke mitt ansvar.
1: Ja, det her er ikke mitt ansvar, ja. Men nei, faen, jeg blir nesten rørt av å tenke på det.
0: Ja, så blir det. Og jeg skammer meg litt.
1: Ja, samme.
0: og hyller det. Det er utrolig flott at folk tenker dette ansvaret her, det er mitt.
1: Men her er det jo rom for forbedrelse da, for at vi alle kan la oss inspirere av Ingrid Johanne Stornes her. Når det skjer ting, ta en runde med seg selv. Hva kan jeg gjøre i denne situasjonen for å gjøre ting bedre?
0: Ja, en liten anbefaling fra oss der. Men nå må vi vri litt om.
1: Vi vrir om nå.
0: Ja, fordi nå skal vi snart få besøk av Martin Beyer Olsen. Han kommer inn her i studio for å snakke om humor, om livet sitt. Vi gleder oss veldig. Og vi håper at du også lurer på noe, så gå inn i NRK radioappen og still noen spørsmål til Martin.
1: Den er åpen.
0: Den er åpen.
1: Den er jo åpen hele døgnet rundt, den.
0: Absolutt. Vi er ikke som flyvelederne. Vi sitter her og svarer på spørsmålene dine.
1: Ikke hele døgnet, det gjør vi ikke. Det er bare frem til 11, faktisk. Ja, Mette Sonn nu med Water her i 90-men på NRK P1.

0: så och inte minst flinke tekniska folk som nu de lever ju nu och jobbar i stora techbolag men då vi fick ju spela på Norwegian Underwood som var en slags talentkonkurrens I Frognerparken. Då hade vi självklart han som studerade data I York som klarte att kom in på en datapark där han jobbade på IBM med flera tusen maskiner så han gick och loggade sig på var och en maskin och kunde stämma bara en gång. Okay. Per maskin nei, så han gjorde så vi har ju hackat oss på ett manuell måte till att spela samma alltså vi spelade samma Anne Brun för exempel.
1: Ja, fordi, altså, det var
0: helt sinnssykt att vi fick inpass I det.
1: Det här var ju på NRK. Det var avstämning. Vilket band, ungt band är det som ska få lov att spela på Norwegian Wood?
2: Ja. Altså, så dere juksade dere in på Norwegian Wood?
0: Jag vill si nå 20 år efter ja.
2: Ja, det gøy. För dere vant aldrig UKM eller något sånt där går det kan ju juksa sig.
0: Vi kom til, jo I ettertid så kom vi till finalen I sån Zoom och alla sån konkurrenser och som var och bylarm och på så noe track record har vi. Ja.
2: Litt opp I starten så var det I gang. Men det kan jeg respektere.
0: Og Sola Jonsen fra Dømdømborg står og introduserer oss og sier Merlin Rules, det største øyeblikk I mitt liv. Helt fantastisk. Og det det en av mine beste topp tre dager I livet var det der, så jeg vil takke for at vi fikk det til.
2: Men du har jo brukt veldig mye musikk I humoren.
0: Ja.
2: Og mer og mer, må jeg mer si, jeg som har følt med veldig lenge. Drømmer du fortsatt om å bli musiker? Det egentlig, egentlig der du vil være?
0: Yes, det den på en måte som en kjerne liksom, I min karakter I livet, så det jo det som drømmen, sånn egentlig, at jeg får det til på det, for nå har jeg ikke fått det til med rockmusikken, liksom. Nei. Så jeg vet at nå innen noe elektronisk eller noe sånt ting, det kommer til å skje på et tidspunkt.
1: Hva ville vært drømmen da? Det Tomorrowland, som sånn svær elektronisk festival?
0: Ja, altså sånn, ja, hvorfor ikke? Men jeg tror ikke jeg spiller helt det de krever akkurat nå, men kanskje om 5 år da, så har jeg definert den nye sjangeren som de skal ha.
1: Ja, riktig.
2: Avantgarde.
1: Vi skal spille en ønskelåt igjen, Martin. Nå det altså Bullet with Butterfly Wings som de klarer Smashing Pumpkins, og den fra den her tida.
0: Ja, den jo fra den tida, ja. Så jeg vil si at det er rock, matboks og polsk godteri som står på menyn.
1: For et kinderegg. The world is

0: havet når ingenting sant.
1: Ja, det ingen tvil om at Karpe har satt sitt preg på musikkindustrien. Det visste vi jo da, men vi hørte altså en låt som ligner umiskjennelig på dem fra Lille Cæsar. Den heter Elsker deg.

0: Bandet Owl City har sålt millioner av album i USA. Här sang vokalist Adam Young My Everything, som betyder du är mitt allt, och då tänker han på Gud. Hej och god söndag. I USA synger känt artister om Gud och Jesus lika naturligt som när de synger om det stora temat kärlighet, love. Att det är vanligt att synge om kristen tro i den amerikanska populärmusiken, det kan du mycket om, Robert Trone Tjomlid.
1: Det är i vart fall ett tema som har fascinerat mig väldigt och som jag syns är väldigt spännande. Att de tar in kristen symbolik och bibelska citater in i sanger till enhver tid och på konserter och i studio. Det är flott.
0: Och då snackar vi om stora världsstjärnor.
1: Ja, vi gör det. Vi snackar om egentligen de allra största, de som har sålt miljoner av plattor upp genom de sista 10 åren, men också de som står på scenen idag.
0: Robert, du är själv sanger, låtsnäckrar och dikter. Du kan minna lite om Trygve Skau, men ikväll har jag inviterat dig i studio för att snacka om det kristna budskapet i engelskspråklig populärmusik. Och den första popartisten du uppdagade som synger klokt om hur vardagsliv och tro hänger samman, det är Amy Grant.
1: Ja, dette er jo en dame som jeg virkelig, virkelig fikk respekt for. Når jeg begynte å høre på henne sånn på begynnelsen av 80-tallet, var det vel jeg begynte å lytte til henne. Og for henne har en måte å tilnærme seg musikken på, der hun synger virkelig sant om livet. Hun tar opp alle problemer som vi kjenner igjen ifra, om å mislykkes, og om å gjøre feil, og om å ha det vondt. Og at det ikke er noen mennesker som bare glir gjennom livet på en gylden sky. Og dette tok hun med i sangene sine, og så... Og så er det ikke sånn at alt liksom bare går kjempefint bare du er kristen og sånn, men det, hun sa at hun er kristen, hun synger sangene sine og tar opp alt i livet i disse sangene. Og hun har nå i senere, det siste året nå, så har hun blant annet også hatt en sånn åpen hjerteoperasjon som er ganske sjelden å ha, men det måtte hun gjennom nå, og det har heldigvis gått bra.
0: Amy Grant er stor i USA.
1: Ja, hun har jo solgt over 30 millioner plater totalt og gitt ut masse plater, mange juleplater forskjellig, og har et stort navn. Jeg tror ikke det er noen evangelisk-kristne eller kristne i USA som ikke vet hvem Amy Grant er.
0: Og da snakker vi jo om mange millioner amerikanere.
1: Ja, vi gjør det, vet du, for det er sånn i USA at de regner vel med, og nå under presidentvalget så regnte de vel også med at rundt en fjerdedel av de stemmeberettigede, det var jo da evangelisk-kristne. Så det er mange som lytter til den musikken som blant annet hun spiller i USA.
0: Den sangen du har plukket ut med Amy Grant heter Better Than Hallelujah. Bedre enn et halleluja. Og det er en låt om å feiles i livet, om å misslykkes. Samtidig så sier hun at Gud er glad i oss likevel.
1: Ja, det er så fantastisk. Det er så flott. Hun sier det at her kommer hun liksom med alle sine problemer og alt som har gjort vondt. Og så sier hun at det er faktisk, Gud vil heller høre at vi sier at hei Gud, nå har jeg det vanskelig, nå har jeg det vondt. Heller enn nødvendigvis om vi kommer med et halleluja eller et amen. Men å snakke med Gud i hverdagen, det må være målet

0: Every Grain of Sand av Bob Dylan, och här var det Emmylou Harris som sång. Fram till Dagsnytt klockan 22 har jag besök i PN studio av Robert Tron Tjomblid, sångare och låtsnackare som kan det mesta om amerikansk populärmusik. Och en låt vi har spilt mycket i P1, det är Walking in Memphis. Men jag har aldrig tänkt på att denna texten här har klara religiösa undertoner. Hur då, Robert?
1: Han, Mark Cohen, han berättar här om en helt konkret upplevelse. En dag han landar med flyet, liksom, han kommer ut på i det varma vädret i Tennessee, i Memphis, Tennessee, och så ska han runt och se på ting som sker där. Och då startade han selvfølgelig med att resa till Graceland, som där Elvis bodde i stor del av livet sitt, och där han också döde till slut. Och han berättar att han får en sån religiös upplevelse nästan när han är där inne. Men så blir han inviterad till en menighet, en svart menighet i byn, och där han blir bett bland annat om att synga en sång. Och här, det är så flott fortalt, för där kommer han till detta punkte där en dama där, när han sitter och synger gospelmusik och spelar piano sitt, så spør en damen, tell me, are you a Christian child?
0: Och hva svarer han da?
1: Da sier han, ma'am, I am tonight. Och det har blivit en sån legendarisk sättning som består han igen efter han, tror jag, Mark Cohen. Det är liksom det folk kommer att huska med han efterpå. Det är den sättningen där. Ma'am, I am tonight.
0: Är Mark Cohen en bekänd kristen själv?
1: Han är nog jøde, han också. Liksom utgångspunktet var för Bob Dylan. Och han säger ju då efterpå själv att det kun som jøde han kunde ha sagt en sån sättning. För den övergången med att gå från jødedom till kristendom är som sagt lite vanskelig. Och då harcelerar de gärna lite runt detta där. Men det visar igen hvordan detta här med den religiösa symboliken i låtarna i Amerika står väldigt starkt. Han kan bruka dessa bibelska uttryckarna och du alla liksom slipper undan med det, och folk syns att det är stas att höra på.
0: När hör du på Mark Cohen?
1: Nej, han dukker ju gärna upp när jag kör upp bil i sommarferien.
0: Ja.
1: Det är den perfekta körmusiken.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Hans majestät kongens hälsotillstånd har förvärrat sig i helga, upplyser slottet. Han får nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Slottet upplyser att han har responderat på denna behandlingen och att situationen är stabil. Kongen blir på Rikshospitalet och med det blir den nuvarande sjukemeldingen förlängd.
1: Kongen är fra før lagt in ved Rikshospitalet efter en behandling av uppsamlat väske i kroppen efter att han de sista ukena har fått kortisonbehandling i förbindelse med att han har fått påvist blodsjukdomen hemolytisk anemi. Tillstånden kännetecknas vid att röda blodlegemer har kortare levetid än normalt. Detta kan föra till lav blodprocent, alltså anemi. Symptomer kan vara hjärtbank, tung pust, trötthet, svimmelhet och hodepine. Och nu förlängs kongens sjukemelding ifølge slottet. I mellomtiden är kronprins Håkon regent.
0: Reporter Axel Segelke orienterte. Generellt kan en infektion med bakterier i blodet vara en allvarlig tillstånd, det säger professor i geriatri vid Ahus, Leif Otto Vatne.
2: Alltså för mig som jobbar på geriatrisk avdelning där vi har patienter som är både lika gamla som kongen och äldre, så är inte det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den er på sykehus. Generelt så er det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den er en skrøpelig person generelt sett, så er den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den er også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det er ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
0: Du kan lese enda mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomitee Peter Christian Frølich er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Videre skriver han at han kom raskt til behandling på Haukeland sykehus i Bergen, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 veker. Flygelærstreiken fører til mange kanselerte og forsenka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette er ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter og om kongens helsetilstand kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.